yebe yi wa ye na ya she wudin eni mo nyam so fuma me dynamo tipe di eni ye yemfa we insum free Regina party eho na yemfa entuaso anope.

0: nkwan konkonte de fubusu me sia kɔno akwala no tima na aduane bia na dedofo nsuo no atɛkye ade ama no
1: ebusua ne midwife na eto nwom akwada busu me sia konkonte efufuwo wanka konkomu aduane o konkoto konkomu aduane ma akwada no na sesia behe na akwada yi wa ye bibia wo hɔ no mo na wo bɔso bɔso na ye wo baata no afutuo na midwife Doris ofori busu ede ama no na busua kwaguye nto akase bɔnso wo putupuru nkraaba
2: fatuma ye ye
1: putupurum we de putupurum nkraaba no ekyremo se kane pani ya na akwahwe ya hwɔ mayi mpɔtamu amamuo so a wɔno babi ya no wɔwɔ asɔye no babi ya mpanimfo de ne tena ye sɛ wɔnhwɛ mpɔtamu amamuo na nso no wɔ mampani atena ye Dennis Miracles Aboaje wunse na nsɛn ebeto odwa sɛ yokofo afrɛ no na yokofo to nsa frɛ no wɔde ne kɔhyɛ muo na ɔmamfo kɔ ɔbɔ gya dede ɛne prɛnto bɛka sɛ ebom sɛ ya na ye bɔ ayi adeɛ kora ade gu amamfo ani a na ɛhyehyɛ wɔn yi pepper spray na ba ye di na polisi ni a wɔde pepper spray gu mani na bɛkyea yam ɔmoyɛ ɔya adeɛ kyeeɛ yɛse Dennis Miracles Aboaje panimfoɔ bailey wanya na asɛm no ba yɛ na wotie krataa yokofo twerɛɔyɛ baby ya nuwa dena mwa se enye Dennis Miracles Aboaje nko bema bakuwa kani mwa ya nuwa nini ya juma nukura die ya kwa mpeni mfuwa ye shushwe mwa di charge ni ya mpeni mfuwa shushwe mwa wa yiye efa beme nisika se mwa ya se charge nwa mwa jia tumkula washa siye tia na una uwe mwa nuwa bisa sena Miracles onone mwane nwa shahifa ene mpeni mfuwa aka hai kwa tune diabe intini uwe mwe nye yoko mpeni mfuwa chile se aka high court ama wotumi se Dennis Miracles Aboaje na japade nyina da ene oma frizi ekase ya frizi ete se na yodi ache frizi mu ba bi e be ya brog eti na japade nyina no ye de wo shatoso ye de wo shatoso ye agbe ya kra high court mpenimfo ene eka se yokofo enyi fasa wo che ntoso na kwa du ya bo jina so de sa wahye no atoso no mo kire se ebe dwadie mu wa bra no ye adwuma dwadie mu niema ba ku mienu totɔ niema nkekansie ni papa na nam so se 55 million Ghana cedis asem ebeto odwa sa aka no ebeto wo no om hwehwehwe mu a na se niema mu na ho ye papa eti yokofo court na ma wotumi Dennis Miracles Aboaje sa wote brofo ne e kase kwaku assets wote ase e assets
2: me
1: se wo ma frizi na se ye de ahye frizi mdendendendende obi antu mfa ne sanka
2: assets no na se e dan ye asset na dan wo betim de se frizi
1: o mo anu ye ye na otim de shem se na cha na fo de ye abai mo anu ye ye
2: ayo aso wo de ahye ye ni
1: debi mfa nsho obi ani na uza fe na aba eti ye dia chedendenden free sabri ko nyina ne ketkase ebom ne ebebe bia no ye beto aso kwaku
2: ye nko ye nim na ye ko ye nim ani ye dia ni chirim ewo ense fufuro mu na panyini ukopie mu Bureau of Ghana Languages ehe ino bika was Bureau of Ghana Languages na no se mu bia obi amcha na ayi ukopie mu ho ase na na ayi mini pani pa mi aminua ay was ya ko Twitter
1: That's it.
2: Now, ogo fie mo Bureau of Ghana Languages sa. Panyina wono ena santipi. Kasa no woda no e wo ho ye friend Emmanuel Asare wo dia twa. Sɛ wo dia ye futuo ena wo de ma wofo sɛ nka bɛ ya. Sɛ wo akra wo kromu kasa. Nka wo sɔ kye no. Emre wo sɔ na sɛ de bɛ betimi aboa ma na adwene mu adɔ. Wo sɛ etimi boa ma wo te amamre ne amane ase. Sɛ panyini sɛ wuro efu kromu hia bɛ ya wo yira wo dwa bo asentri. Akra ne nya te ase sɛ wo bɛnyini no. Ɛno ana de ne nam saa. Ɛmfa wo ne bɛ bia boka kopie bia. Wase na nsantem suatra aba mami wante brofo na zuno de brofo popo akwana na hey ma is that how are you we na akwana no zeda ni trim wo I nafi what in and I'm say baby as e no ada ne bonko le na de na so asem yi ba ye nyana da any say uko pye mu America bridge memo ye so mu agro bi wa ye fredi Jiu-jitsu ekwa so nim sa agro no yesi e Brazil fu agro ah e ti se de e se de mo ye e bantam wet no wetam no yonko no de na hwo no we achim yonko konom ne ade na rubi en wo mo ye ai jiu-jitsu na saa jiu jutwe no ena Ghana ni akura bi eka ho akese wo katwi wo ka
1: me se
2: saa ne frɛ no deche ena ne maami ne ni coach so ene de yo na okɔ wiase amansan pa kese ya edi so nkɔm a ne ne akwa no wani abrofo ni xe no no mo kɔsa bo san maami gyna chɔ ze deche budukom budukom kano kano so ni tinwum so tinwum criminal form bunisam ha yire ne san wo bebre wo bebre wo se wo se awo de apem wo de apem wo ye ye ye ena ni kwari bi ka se ei maami akyerɛ bɔ ne fa no wa kyerɛ kura yi wo maani tumba ye de na kabrofo yi wo mo te ka se ye break his leg break his leg break his leg hold the hell kabrofo no kwa go meto mo fo nanso panyini ei ei asari trema wase won wei san ka maami no ka wa kyerɛ de kyɛ sa ka se ye akwa ne abrofo yi aye ye aka hold the neck bo se akwa na yire ne kɔ ma wo ma akwa no wo bunu kɔ mu nanso sa so mo te ka se ni to ka hold the neck ka jiji wa so nti se de wo twɔnyɔm no etu bo so ono so te ka se nti mu wo puma ni pana chɛn mo twɔm te se de wo bodo no ai nanso nti adi nkunim bia ba no de ntie de kyɛ ene ne maami de kɔ fa bae
3: Che way fast connection when susan is so and susan is so cry the che aha you soon I know that che me see you soon I know commission run the fast road there you go Allah ah the che that che me know day you me bad the who the banku na wo di chira no che me so ya mama ne che no che na dia ma che me so wo ya banku nya pizza the che me see che me so wo nya bega che me so wo the banku na wo di chira no che me so ya mama ne che no
2: Chama dia ma. Anti da cha ema me eno no ena te ye. Se wo jirim no wei. Ka asem na oba ne fa tri tuma se. Che ne se wo ye momone.
1: No, che ne se wo di momone.
2: Che ne
1: se wo di banku.
2: Ah, wo ye momone de eno no ena ne che se.
1: Ni ope so
2: o. Na eno ne wo panyina sare. E jirim ese kasa de de hunye o. E hunye pa ese se. Ugo pem wo South Africa. South Africa mo ma panyina wo di ka ne se Mandela Madiba. Waka asembi sa waka kasembi chila kura biwa kasa fufu biya mwa akwa na ya watia siwa weto ni trim nye mwamoka ni kuro mwaka saa eto na kuma puno so mejejeti se yi ewa na kuma mwa chese ema wotimikwe ni wotimitu mwa na mwa
4: baby nasa mandela sama wakana chese o kaso ya chino biwa manda sana glangu jima mekona kuma mwa mbate kwa kasa fufu ma eko ni trim na enoso eka hudi even though se omati na waa ba enone kasa ma amene de chwa ni fruma enji even kwa ye yi asaye se kakasa omonti ya se ni fri waa e kwenye ofaso te kasa mo e kudi esen se ode kasa ebo ni kasa nasa bokuna omunyi na eti ya se na ene ni kasa se ba yanga se kasa mokashi webichi se sebi fasi ya aye za sa wakana kwa ambe faso ajena na so kakini zi fuga kwa ofaso te ase na so eye different language jie ye nchi mingi enkanchi se si yusu ya kasa ye kasa na enye adeba akunso ye wafa ede di mayegu ya se wanga sa wo kasa e bo sama utimi esi etim timosem ke bia ne je no kan kwa kwaso ne na bo ne pa ne kasa no senka na bo ni na na sin pakono ne ne kone tia sia anka obefa kwan biso esi je no wo chen so wonye ni ano enti ehu hia se ya kwaye Ghana fui ye shena so se ye kasa ehu hia ndi so wafe football players na adeba kwa na na manager hu so ni so no bo bo na se wunya daje ma se stadium bo ho e clean na uti ni yabo se omo na omo kasa kwa mtudo na ede omo kasa wana se kasa omo nyina ati ase yana aye gana kasa na ene din komo because eno na se woka na woku pro na mte na se opponent ne one ne ene jina mte wano su inti mi nti ase yana wahudi opesa woye enti ya buwame ema iti mi e din ikunimu anase iti mi di nyama bibreso abra afuku wenye dey
2: Opanyina sare wa mananzo wo wie na wo akyiremu ese wahu na nsentem afefesem ti ubon se ubetu kwa ubekwa kwashia Ghana ni de hye pa ubebisa no ya fra wo san wo se minti twi enyo no wanka ni kuro mu kasa da ya fro koto no no ne namosa wona ma ne ne songron ase kuro kuro kuku ate se sa no ma ne nyada emwa wase wo so akyire wo mu kasa na se de be wo behu ni nchi wo behu babia wo fri ese se kuntunu hane a ni nkyira ne kro
4: se yamu se kasa no so won pa so de pre e ma ye bo ya mamre ho ban ye ka ya mamra ye ka obi ya mamra wo chimen ka enyi ne kasa wo ka ye de efi e no na be ye hu ba bia wo fi ba bia wo ko ani se ni wa de ye de e si ti afire so e bo ama ye chimen di ni ndi di efiri en penifo a ye be to wo mo e de ma mo franso ye chimen ye be ti hwe ye fa abovan ye na example na e ye kasa no bo ka no fi na odu wona wonja kona yera afa ayere nson ode kasa no efa so edi nyimdie ana nyanse bi ato ne bani tim a eno ana etimi enam so a odi di odoni so enkwen nje na meka se yentimi entwa ye kasa enja awo bibibia ye ye ntia boa e ma ampeni 40 mi di nyimdie e ma enchima a eba afa so etimi e boa se ye nkita odi wo ode ma ne bani dia sane de se bi odi tim aye de wo ye wanga sa ni mukasa sa ka otimi di nsendu ha ensa so odi ati kwe
5: Ai. Oi, toda kaneno
2: na edu ege.
5: Mege mege no wo sege. Wahu. Ni na de bri nipa nani so mu betima di nkomo sa wo te mege sege a. Betima di nkomo na obi te ono hwamanim sa to.
2: Want to the mo ka.
5: Asem no a wo ka no. Ebia me no na wo ha na yete yete meze mege sege. Na ye mpese kuli betia. Ugo nugo mpege sige woga etige. Ye mpese obe.
2: En nugo mege. Ekuya putupuru adi aba ne se. Ma panyini di ato National Petroleum Authority ya nimse ebe ya. Ka 2 Ghana cedi per liter. Fango no. Omunyi mfriso. Na fango buo. NPA4 NPA4 nyimfriso. Se di ebe yebe buama. Oman fuhu be hayo muka.
5: Nti ne se ye subsidize ya na.
2: Sisi di abano no
5: subsidy
2: di akani nyina ye de ho sam ye beba sisi di abano no so sa shenka fo ne ka senka wo mo ba beto shenka di mu ni abi e na sisi aban di we aban di
5: sisi aban be ji tu sidi na mene
2: amene enti no se e wo mo beto ma na wo mu ntum no e no so ho ye nkwe ni me
5: e busia ne agen chire ni ni o David Aje wo se wei e ye sue hun kase ma so e ye hwe o ma ya di sue mu nsem so aduna idrisu wo hu ya ni abre ya ye se ye ni ankasa ye kasa en ye ye wo wali kasa wo ho ye wo dagban ni wo ho ye wo kasa hoduo bebre ye wo mayi mu na afen ye kofa chana kasa chin won chin wa bra ye ni ankasa de kura ye nsue nyo se we akwada ye wo ni abrofo na eku ye o maami jina ho maami wura ne commentary ebunisem de chebunisem ti wase we ene wo se mpanifo hwe ni osua bibi efri mu eriku se kwa dadi ase wo se mehwe mu adadi ase city yedem se ya na wo se 24 hour economy no ye adwuma yo yate yate why Justina Padmo wo se mampanu atisu ase wo ne naso afo no wo hu nie ma so papa wo ene atamate nsu dibi aba wo se ya kanifo ya wodi ani mu ase wo nu mani so aye wo hwan ni
6: Come on!
7: Isra 104.5 Wala Busiana Mekai will say hi and share 104.5 Prem to Kasia Utiya Mountain and Kase Community Bank Limited and Soya Cinema Yetimidi Prem to be Kasia Ebra War Na Fabi Bia se Fa Bank and Hodie Na me come for a Mountain and Kase Community Bank Limited Edia Mount Se Susu account current accounts salary account Sala account Christmas account nini na fasa nyoma no efa beda omu sanse omu awidiri mu yepa eba loans anase wupe bisi adia ye bibia obroni beka se look no further bomodi anase ube chunya bank a Mountain and Kase Community Bank na omu ni edi inkita hon sa uba omaswe ya we sa nyoma we nina bibi kiti ena omu beje free uho ene enibia benti nko huo bi na wanfa unkosha wanko na unkanche ose mebuwa na ensobe uye chire no na usika samno akoye basa enti bomodi anefo wani chire a Mountain and Kase Community Limited na omuni wo ndi ensa woso na ye branches no omo bi omo ataban mu ye papa ubo ra kejeti a ko a omo ho ehwa ejira a Mountain and Kase ana atebubu yeji Kwame Danso ene kejeji bomodi anse obetimi abora omo branches ni mu bia na omo ni odi inkita ho afa usika sam ensensem bia ehu numbers a obetimi afrom asiso na watimi ni omo edi enkamo anase ensa woso no eye 051 050 129 0952 me si subiem edia ma obomodi ase obetro edia to bebi na aboa odachi esika semo ensense biara eye 0501290952 bomodi ase obetumini amantin and kasei community bank ebedi insawaso afa osika sem ebiara ho na bibia si wuye eye lady gold white me na metene mo edi sa entori bro
6: Amuzu garlic bitters ma moje die frusani ye blood pressure any cholesterol ko form eyi siateka yawo eyema stroke ayarefo emma pomoden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma woda na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247776743
8: eyi befia I am Sasian Kwao. If we say, Obi any wa, or share a woo ni a year nim kwine. Ne sentin a maintaining and Kasai Community Bank. I dream ya hu, dear maintaining and Kasai Community Bank. And swan collection abba, ever buying ayayamwa. So be ya yan swan ne basabasa no. And nasa obakako printing receipts are. Swan anon. Me kan fu a maintaining and Kasai Community Bank and swan collection no. A dear mount. Trisha yan kwabata. Be a bell, Nekojin Chirimu. And our friend was 0501290952. A maintaining and Kasai Community Bank. You're the new partner serving your interests.

0: no wari ukunu na me twi na ba esi a me se me de ahama be mandam no
1: di ahama no di e be ntama ti tre no mo di ahama sha de kan yi ahama na yi entem tem yi o ba be yi e ra de ba ko di ahama sha kola ko yi se onu ani ko ma mi yi se ni ba ko di ba ko di ahama sha de ko yi se ni ko Holy Ghost, my book for me, I didn't know. Maybe I have myself phone. Maybe I have myself phone. Me, Kun. What will we answer? Missy, me, Kun. What's your name? Monka be bintse me. Me nyaw ne nyaw tena. Mi ku mi mia pon.
2: Mi wo. Me pa towa.
1: Mi ku.
2: Me pa to.
1: Ata e trevis obe.
2: Mi sa.
1: Usa.
2: Mi sa 23 mi sa.
0: Me patch. Say yade bi hawo sunsuma sem bi hawo obi di biribi ye wa hia me no pe ya onya me di fo Joshua na tie mi no emergency no de ehinta wo a ye sunsuma sem bi ya obepiamu a ebeda ne ho adi me na ma ye 0540 44 70 00 Shana sisa chana pa benada ana metrase ana pa me pa cho shana sisa me wo atwa twede ye sofo la benya ka ebuo ko benya ka oso oko sofo Joshua prayer camp ho ewo atwa twede ye yentie wonu sima na bibia hinta mu abusuem ba me na ase ma ye emergency original ishemu a entro bia nim no me ye ma omo yentie Me pacho wa mane.
3: Pacho. Mi sister baba akoka se. Wa so dae. Me na ka mi ensa e wo ya bi.